Blood and Gang, Far Waterburn her på Radio Rock. Hva får du hvis du blander Danmark og Kanada? Jo, da får du Volbeat og Danko Jones med låta Black Rose her på Radio Rock.